girilaji mo bonnani o. Abdoulaye Oumar Baba rek ruk yata Malick Boy kanko ɓuuri e ñande kala. Ibrahima Alhaji Moussa wiite ceerno Ibrahima Moussa.

ndeysaan ɓamin jooɗi emin mbaɗa bannda o emin mbeltii ɗoo ko goonga fayso ne moƴƴi Dakar o kono noon emin miijoo heen joom suudu amen o hori yon farinatlo so arii debbo nafaani so arii gorko ko fargi ɗumen jogoto so debbo yelii feɗen wii seddan fof min liɓata barkinaani so barkini weere man makkuno so joom suudu hammadou loom taw kadi ko poyentin ni so debbo ma wonno yaltii taw omo jooɗɗii ko ndesɗaa koo barkinaani so debbo fadi yaal maddaa waɗii hiirde ɗi mi sakkimaa mo hooran barkinaani so barkinii weere man makkuno omo yetti allah jontaaɗo ne jibinimo omo yetti allah ko jontaaɗo omo yetti allah kadi haa mi waraani joom galle makko omo yetti allah kadi hay goto ko ceɗɗo gooto ndaartaa o e yallah waɗ joom gallem mo no waɗi o ɗooni ɗum woni alhamdulillahi ala kulli cheyna kala geɗe amadi loo ndi ne juuɗe innde Fatimata loon mille fois

e sawtu wala ina wiye bara bille e beede eede fongu maayel dibbooli jarumu bubu arko gallo anna gala amina gala kunta gala kunta nguurode gala pullo mo ñaamaani gacce gala haawa.

Allah non fecci kam sambaaji ɗiɗi, o ɗo no rewo, o ɗo no worgo. Mo worgo o wiite sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi ujunnaaji temedere, o yi Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jaybe maaɗa. Keɗɗo rewo o ɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde walla mbiyaa Oumar Douguiɗo Aissata Bellal Coumba Saybata, ko ɓe taaniraaɗo gooto. Ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari maa an ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbule weendi jeeri awgaari e weendu waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ñam sagataaɓe o waɗi ujunnaaji capanɗi nayi.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saa.

Seydi Bahir do kanjo do ari bil aadi ahu bil ahda innal ahda kana mahula